0: Radio Magbang.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio

Ate Shang live at Radio Bagting 756 kHz. Once again, thank you so much kaninyong tanan mga kabagting narikyapon na suporta sa tuwang programang Tunog Pinoy with your Ate Shang matag-adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagadian City. Ug

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang taga-agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil. Haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa Haplas Milagrosong Mutabang ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon ani ana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Mga kasama ania na usab ang programang hatod kanato sa Zed Liniment Oil. Duha ka dekada na nga napamatud-an mga kasama nga epektibo aron makawagtang sa mga sakit-sakit sa kalawasan ug mga problema sa panit ug ubad pa. Magpadayon ta sa atong hiskutanan kay nindot ni mga kasama nga atong masayran kung paunsa makatabang kanato ang Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Kasama kahibawong gid ko na binasiguro ikaw nga naminaw karon sa may gihimo ni moron magulang baka nang human sa imuhang mga buluhaton sa balay or naakakaron sa imong sakyanan nagmaneho or naglingkod-lingkod nakakaron kay muginhawa sa og kadali kasama lagi kay kining atong lawas nga maoy bunog kanunay nga atong magamit gid sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagpaningkamot aron nga naatay ikabuhi sa atong mga pamilya. Naba kay sakit sa lawas karon kasama? Kiniramang sakit sa lawas sa tinuod lang daghan kay ni siyag igo kay maoni ang makadagsapot kasama kung dili bitaw ta kondisyon sa atong panlawas dili pud ta maka-perform og tarong, di ba? Mao na nga importante gyud nga naa gitay partner sa kanunay kanang partner nga masaligan kasama. Syempre ang Zed Liniment Oil kung sakit sa lawas kasama kini ang atong ihaplas makatabang gyud ni siyag dako pinaagi sa paghatag og kahupayan kun relief mga kasama bisan asa nimo ni ibutang nga parte sa imong lawas, no, as long as syempre di lang nang mga open like mga mata or dili pud ni siya inumon ihaplas gid ni siya kasama. Unsa may ikatabang sa Zed Liniment Oil sa sakit sa lawas? Pinaagi sa pagpahid or pagpanghaplas sa Zed Liniment Oil, mahupay ang atong mga kasakit tungod kay do na mangud ni mga sangkap sama sa menthol o camphor nga makaparelax sa atong lawas, no? And speaking of relax, makaparelax gyud sa kaunoran ang Zed Liniment mga kasama, no? Kay maayo mangud ni siya labi na kuna atay mga panuhon or kapoy kaayo ang atong lawas, no? Pag human sa adlaw, ako nga suggestion ninyo kay kapoy mangid ta manarbaho pag uli sa balay, maglingkod, muginhawa, magpasalamat sa Ginoo sa adlaw nga naatay trabaho o manghaplas dayon og Zed Liniment Oil kasama kay makatabang pud ni siya, makapadugang bitaw sa karang nindot nga flow sa atong dugo mga kasama. Unya ang nindot pagid niya nga effect mo dapat ni sa atong panit na siya'y murag init o bugnaw nga effect or paminaw kasama tungod lagi sa iyahang mga sagol, no? Nga methyl salicylate doon na pagyod mga kasama'y camphor o menthol. Kana ang Zed Liniment Oil mga kasama nga mapalit sa mga butika diha sa inyohang lugar. So again ha, kakapoy sa lawas, gikan sa trabaho, gikan sa ehersisyo, gikan ka nagbaktas or unsa bang imuhang ipamati sa imuhang lawas, mga muscle pain, bughat-bughat mga kasama, sakit sa likod, sakit sa abaga, sa liog, dinhita. Mga kasama nga maghatag kanato og kahupayan sa atong mga balatian physical. Zed Liniment Oil. Available ni sa mga butika, halos sa nang butika na ani siya kasama kay lagi, dulan o sobra, 20 ka tuig na mga kasama nga nangalagad sa kadaghanan ang Zed Liniment Oil na ay sangkap mga kasama or sagol nga herbal pagyod nga for sure safe ning gamiton og effective gyud makapawala sa kakapoy og mga sakit-sakit sa kalawasan. Magpadayon ta mga kasama sa musunod nga mga adlaw, mga episodes dinhi hapon sa atong mubong programang hatod kanato sa Haplas ng Masa, ang haplas nga gisaligan. Way lain kundi li ang Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Zed Liniment Oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kininga tulumanon sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radio Mag

0: Radyo Magbang. Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangi na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbang.

0: Radyo Bagbagting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Nahuman na nimo pirma ang lain nimong kontrata.
1: Mura og dili ko makatuo. Dali kayo mga panghitabo, no?
2: Pero iba lang na. E dili mi kutob lang sa pasalig di animo.
0: Ayaw saya nga ang panahon.
1: Salamat kay ninyo, ha. Kung dili tungod ninyo, di ko makaabot ini akong kahimtang karon.
2: Ayaw ka balaga. Dili ka na mo pasagdan. Ako nang isaad nimo.

Bagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb
panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, magbating, ting.

at umawito ng gugma sa ginokaran. Ang gugma niya ang kanunay nagtagad. Ang gugma niya ang kanunay matinunay.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo.

Kasimanan nga adunay makasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Alas 5:06 na mga kabagting ug kabalkadas. Good morning kanatong tanan. Kutob sa mabot sa CBS Radyo Bagting ug Bell FM. Mga nagmonitor pinagi sa itong Facebook Live sa radyo sa BBC Radyo Bagting app. Oga ingon man sa BBC's Entertainment, ang bisan asa mo nagpaminaw ini mga orasa mga kabagting ug kabalkadas, as long as nagdungog ta. Namo diha og naa ko dire. O padayon mi motunol sa mga balita ug impormasyon nga dunay kalabtanan ng katawhan sa dakbayan, lalawigan ug kanait nga mga rehiyon. How are you ni ato mga dapit nga nasinati na sad ang mga pagbundag sa ulan? O di ba kagadto mga dapit nga tunog gayo nining buntag hala sige. Padayon sa mga gibuhaton, total karon is it's Friday. So kung nagaling nga dunay mga trabahoon gibuhaton sa pribado publiko nga buhatan, especially sa gobyernong buhatan sa itong mga estudyante, karon mo'y last day. Okay, mutabok naman ta. Makapahuay pa mag-Saturday and Sunday ka na kung wala gigamit ninyong oras sa Saturday o Sunday. Ito, good morning everyone! Welcome din itong pagpanaguban sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami mo ingon na sa bugmaing buntag ganatong tanan. Lain na sa mga hugna sa mga uluhan sa balita nga itong itunol nga na kaninyo. Og ingon man atong ipabati aron nga diin masayod po tas update nito sa so, mga dapit po sa standby kabagting og kabalkadas. BBC Headlines. Sa mga uluhan sa balita nining buntaga, ninisto ang pagpanaguban. Adunay driver sa Luok District Hospital sa Sulu gipusil patay. 30 ka master cases sa gituang smuggled nga sigarilyo sa nga nagkantidad og 1.719 milyones na sakmit sa Sambuanga Sibugay. Headlines paghihapon, 11 anyos nga bata patay og usa samdan atol sa giyera sa Sharif Agwak. Sa pagpadayon sa mga headlines, DMW9 magpahigayon og reservisyo caravan karong adlaw sa Dipolog City. Ekonomiya sa Sambuanga del Norte may saka og 4.10% sa tuig 2025 sigon sa PSA. 56.8 milyon is nga smuggled nga sigarilyo nga gitaguan sa underground na kumpiska sa Sambuanga City. 3.4 milyon usab nga shabu na sakmit sa Bungaw, usa ka high value target arestado sa joint bypass operation. Panday dakpan human nakuhan og shabu din hispaganian o gingon man dakong bahin sa Visayas ug Mindanao ulanon paghihapon. Balita gikan sa BBC News Center, former Dumalinaw Mayor Sweet Cerilius og Sweet Day Foundation, One Sweet Day Foundation nakighimamat sa mga opisyales sa LGU Gipos nga nakahanay nga mga programa planong ipatuman ang gihatagan og pagtagaan. Sa maong mga headlines, mga kabagting ug kabalkada, sanbay mo diha. Keto na yung sairan ang mga balita. O sa ang importante diha nga padayon mo sa inyohang mga pagpanlihok-lihok. Kaya magpadayon sa migtunol sa mga balita ug impormasyon dini sa tong pagbanaguman. Ako si Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, 5:10 na. Now na itong update sa lakat sa panahon, be, kay aron nga magiyahan ang ato ang mga motorista, mga magbaktas, maglakaw, doon ay biyahe, na ilakaw, na iningadlawa. Dakong bahin sa Visayas ug Mindanao, ulanon, paghihapon, ni Bagting 17, Florence Afima sa Ditalye. BBC
1: Weather Update. Hapon nga nagpasidaan ang pag-asa sa publiko nga dili paghapon na ngayon nga magkumpiyansa sa matagkaroon og unya tungod usab sa mga posibilidad nga makasinati paghapon galit nga pagbundak sa ulan ang dakong bahin sa Visayas og Mindanao. Kini gumikan paghapon sa epekto sa trapha sa tropical cyclone nga mao si Choi Wan. Sa kasamtangan, ang nasangpit ng tropical cyclone pabilin paghapon kini nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility sa Gilayon nga 2495 kilometers sa may sidlakang bahin sa northern Luzon. Nagdala kini sa ikusgon sa hangin nga mukabat sa 95 kilometers kada oras o ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat usaba sa 115 kilometers kada oras, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros kada oras. Mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta, wala paghihapon na gitangtang sa pag-asa ang mga posibilidad nga masinatian sa mga katawhan. samtang nabiling bahin sa nasod. Dili paghapon usab kini luwas sa pagbundak sa ulan, gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms nga mao sa hinungdan nga makasinatig galit nga pagbundak sa ulan, inubanan pa sa pagpapanalugdog o kilat ang masinatian sa mga katawhan. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian karong adlaw apit sa 2 buwan sa Oktubre. Alas 3 sa 7 kaganinang kadlawon, 0.0 meter ang gilad-mon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 9.3 sa buntag, 1.4 meter ang gilad-mon sa tubig, subling mahunas pagka alas 2.40 sa hapon, 0.3 meter ang gilad-mon sa tubig, subling mutaob pagka alas 9.9 sa gabi, 1.8 meter ang gilad-mon sa tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5.34 sa buntag, og musalo pagka alas 5.37 sa hapon. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. Ito'y update sa report. May kalabdanan kituskent ang salakat sa panahon samtang sa laing bahin. Mahuman na usab sa unang simana sa Oktubre ang habagat o southwest monsoon sigun sa pag-asa. Diin nagibutsyag sa pag-asa weather specialist nga si Lian Loreto nga kini timaan sa inanay ng paghuman og sa ting ulan atubang kini sa or kini sa may kasadpang bahin nga bahin sa nasud. Diin makunhuran usab ang mga pag-ulan labi pa sa may kasadpang parte sa nasud busa lauman nga muhinahinay na pod og masinati ang kainit sa mga nakalabay nga tuig sagad nga mahuman untang habagat sa unang tunga nga bahin sa Oktubre. Humano niya sa bagat, musulod na nasod ang transition period nga magdala kini og alingasaw nga kalbitong alingii nga panahon. Gikan sa may sidlakan ay hakinihingpit nga magsugod ang amihan o northeast monsoon. Ano pa ni Loreto nga posibleng magsugod na usab ang amihan sa ikaduhang bahin sa Oktubre. Nakit na usab ay kinigumikan kay ang El Nino gilauman nga dili pa man kaayo makatandog. Dili kay makatandog sa masinatiang panahon kumpara sa mga nakalabay nga tuig. Usa nga dunas duha kasi kabagyo paghihapon ang mamahimong musulod sa nasud sa buwan sa Oktubre, posibleng maglandfall landfall sa mga dapit sa Luzon, particular na sa northern and southern Luzon. Lakip na usab sa Carangay ug Eastern Visayas. Ang musunod nga bagyong musulod ay sa Philippine Area of Responsibility kung galing aduna man pagatawgon niya kining Rosal og Samuel. Alas 5:14 na. Sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, nga doon ay kalabtanan paghihapon na nga to ang Katiling Ban, mga kabagting o kabalkada. Sana nakastandby si Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan. Ini may kalabtanan sa ekonomiya sa Zamboanga del Norte, Misaka o 4.10% sa tuig 2025 sigon sa PSA. Oga diin kini ang report ngitong sayran ni gikan ni Cheryl Onyot Lirazan Bagting 29. BBC
2: Live Report. Misaka o 4.10% ang ekonomiya sa Zamboanga del Norte niadtong 2025 gikan sa 4.9% niadtong 2024 base sa gipresentar sa 2025 Economic Performance Dissemination Forum sa PSA Zamboanga del Norte. Mikabat sa 130.26 billion pesos ang gross domestic product on GDP sa probinsya niadtong 2025, mas taas kumparar sa 125.13 billion pesos niyatong 2024. Ang pinakadakong kontribusyon sa ekonomiya gikan sa services nga 52.9%, gisundan sa industry nga 33.2%, o ang agriculture, forestry, and fishing nga 13.9%. Lakip sa mga nagunang industriya nga nakatampo sa GDP, ang wholesale o retail trade, manufacturing o construction, samtang ang wholesale o retail trade mausab ang pinakadakong kontribusyon sa pagtutupan tubo sa ekonomiya sa probinsya. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Agan salamat sa mga kasayuran gikan sa BBC News Center samtang sa pagpadayon sa mga kasayuran ng mga balita, mga resulta to siya sa last year na siya kay di man pwede nang karon kay ang karon padayon pa man o pa man tanahuman. Dito na sa last year, may bala na sa Bukita. Gasa na itong standing sa Zamboanga del Sur, mga kabagting o kabalkadas. Sin ang quarry o ang pag-mina ragit gihapon yung mga nag-una di rin panginabuhi ang dali sa tuwang dapit. O di baka mo yung nag-unang kanabitang nag-una sa taas o income. Di aragin tamayo na pag-mina o pag-quarry. About sa uban ka ha. Mga kabagting o kabalkadas, samtang sa pikas o pikas bahin. Ato apong sairan ang balita ni Bagting 28 Kimberly Namuang. Ni mga makapasubo ng mga balita kay 11 anyos nga bata patay og usa samdan atol sa giyera sa Sharif Aguac. O makaangin gid og kinabuhi mga kabagting og kabalkadas kun dunay dili pag sinabtanay sa duha ka mga grupo mga malungtad nga dos mga di maayo og panaggiyera. So anita sa tuang sairan ang mao nga balita ikan sa silingan atong rehiyon. Ani ang detalye?
3: BBC Live Report.
4: Patay ang 11 anyos nga batang lalaki, samdang-samdan ang 23 anyos nga lalaki human na igo og saag nga bala atol sa panagsangka sa duha ka magkaatbang nga grupo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur sa Yusa Buntag niadto September 30, 2026. Giilang namatay nga biktima nga si Altas Mohammeden 11 anyos samtang ang nasamdan nga 23 anyos giilang nga si Alias Aswad. Sumala sa impormasyon nagsugod ang tensyon tali sa grupo nila ni Bro Abid sa 105th Base Command og Samad Simpal sa 118th Base Command nga misangpot sa grabing pinusilay. Tungod sa insidente ni kabat sa 329 kapamilya gikan sa Barangay Lapok, Bialong og Malinggaw ang napugos sa paghiklin aron malikay sa peligro. Matod ni MDRMO Head Montasir Saliaw, kadaghanan sa mga nihiklin na temporaryong nagpuyo sa ilang mga paryente o nagpabilin daplin sa dalan. Dali usab nga nangilabot alang sa ceasefire ang BCRO BARM, MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH o Provincial Reunification Council sa Maguindanao del Sur. Sa pagkakaroon nahunong na ang engkwentro, apan padayon gihapon nga naka-alerto ang mga otoridad aron malikayan ang pagbalik sa kagubot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Unta na hunahunaon sa mga nalambigit ini nga grupo nga nanig-away mga kabagting og kabalkadas. No kun no galing nga moabot sa punto kay digid mapugan ang inyong mga kaisog kay sige gyud mo og kinsa magi labaw. O mo na nga magpinusilay og unsa ba kay mga rason ninyo diha. Dili pud moabot sa punto nga makaangin mo kinabuhi man pay undangon. Na ay taon na usa ka bata nga naangin. O wala pa ginti ka muhang-muhang sa kalibutan o naunsa mo diha. O kung nagagaling nga, kamulang kung tayo mga igo ng iyong kagalingong bala, di man na mo pili ng bala, labi pa kay saag nga bala. O makapagan nga ito subang kinabuhay nga doon na punta ito'y nindot nga future mga kabagting o kabalkadas. Kinahanglan man yun mo agi nga ito sa pagpinusilay o muling ko dahil nga ito sa pag-inisturyahan ay maalagdag ko kay magtingog magsinumbagay basta kay di lang po mabot sa punto magpinusilay nga makaangin ta o ginabuhi sa uban. Nga katong maong mga kinabuhi sa uban doon na painindot ka ayong pangandoy sa kinabuhi. Pagkapandamay, alas 5:20 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban sa dugang pang mga kasayuran tabuktang at tupod sa report na Pagadian City. Kadunay panday nga nadakpan human nakuha anong sabu sa Pagadian City. Ang detalye sa moong balita na ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: 106 BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 40 anyos nga lalaki nga panday o residente sa Pagadian City nga gilista isip street level individual atol sa drug buyback operation alas 9:30 sa buntag niadtong October 1, 2026 sa Puro Campo Islam, Barangay San Pedro, Pagadian City. Gipahigayon sa mga personay sa Regional Drug Enforcement Unit 9 Team CDS kauban ng mga personay sa Pagadian City Police Station ang operasyon nga miresulta sa pagadakop sa suspect o pagkakumpiska sa usa ka gamay o sa kadagkong pakete sa gitwang shabu lakip ang buyback money. Ang mga nakumpiskang drug items isubmiter sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Gidalang suspect sa Pagadian CPS uban sa mga nakumpiskang buta alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Sa dili ba ito mag-commercial break, mga kabagting o kabalkada, sa ito sa puning sa Iran, nga nung ipusil puning driver sa Osaka Luok District Hospital sa Sulu. Oo nga, wala ni driver ning maong district hospital. Sa mga kay-atraso, ani? Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Dirazan.
3: BBC Live Report.
2: Nakabsan sa kinabuhi ang 37-anyos nga driver sa Luok District Hospital, Luok, Sulu. Human gipusil samtang nagmaniho sa Toyota Hiace van sa Amilasan Drive, Barangay San Raimundo, Hulusulu, alas 6:20 sa buntag kagahapon, Oktubre 1, 2026. Gilang biktima nga si Nazmir Musad, lumulupyo sa sityo Lambayong, Barangay Busbus, Hulusulu. Base sa initial nga investigasyon sa Hulu Municipal Police Station, kalit lamang gipusil ang biktima sa wala pamahiling suspect na nagsakay og motor. Uguman sa pagpamusil, misibat nga doon sa wala masayri nga direksyon ang suspect. Na-recover sa suko team sa crime scene ang usa ka basyo sa kalibre 45 nga pistola. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation o lawom nga investigasyon sa kapulisan aron mailhan o madakpan ang suspect o matino ang motibo sa insidente. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:23 na.
3: Nagpaminaw kamo sa Lalanon sa Bagtingan.
1: Nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Set Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kuntian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnan kong operahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Naginang ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa